0: aia bună, nu e aia bună, vă vorbim.
1: Asta ce mă, asta ce
0: mă. Da, da, aș purtea, că aia cu ore, nu, dar tu, ne mă, tu scrii, unii, scrii piesnicii, la piesa cu aia nu vezi ce rece. Ia ti to motica, do da aș purti, do da. Să și mă vezi, mă,
1: ai de vechi de corope.
0: Fermai, mrejo, fermai.
1: Să ușa cu mă, cu ieși. Să te văd o bună,
0: da, e.